kupon e ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama o eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a o ba no onwu wate mese unia no obetna ase mese o yire no betna ase okunu no onwu a bastard de broke ya mama ya ma sahana tresem ne se emre bi na yesu rejamo any friend for